paden den emi se kwesi bi emi so ra wa se mu na ei omo omo wa fe ko mo ko enfa na wa se mu na ei e di o azara dai na mu na mane.